0: chào mừng các bạn đã đến với làng lá gặp khó của chúng tôi.
1: Gặp tổng Sài Gòn cơn sơ.
0: What the hell?
2: Shit,
0: my turn.
3: Ay, let's go.